ہفتے تو لسنر جہاں بات کر رہے ہیں ہم کچھ سویٹ سی کچھ چاکلیٹی سی ریسپی کی, تو وہیں پہ کچھ ٹینگی ریسپیز نہ ہوں ایسا تو ہو نہیں سکتا. سو اب ہم بنائیں گے دا سیکنڈ ریسپی جو ہماری آج کی ہے, وہ ہے گارلک چیز ٹوسٹ. سو آئی تھنک جب آپ میٹھا کھاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ساتھ میں کچھ سنیک ٹائپ بھی ہو, تو آئی تھنک اس کا کمبینیشن اس کے ساتھ کافی بڑھیا لگے گا.

جی ہاں، ویلکم بیک ونس اگین، ایک بار پھر سے آئی ایم یور ہوسٹ زینب فاطمہ اینڈ یو آر لسننگ ریڈیو فضا 97.1 FM. تو لسنر، جیسا کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے مزیدار سی چٹ پٹ ریسیپیز کی، تو جی لسنرز، میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپیز کیسی لگی. ضرور ٹرائی کریے گا اور ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپیز کیسی لگی. میں نے سوچا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کیا کرتے ہیں، بہت ہیوی قسم کے کھانے بناتے رہتے ہیں. اچھا، ڈیلی بیسس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی ہماری جو بیسک اوتھینٹک ریسیپیز ہوتی ہیں، جس پہ ہو گیا چکن، سالن، روٹی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہم بناتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم ذرا روٹین سے تھوڑا ہٹ کے، تھوڑا سا الگ کر کے، تھوڑا سا سنیک ٹائپ ڈشز بنائیں جن کو ہم کھانے کے علاوہ بھی کھا سکیں. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم دن کے وقت کھانا کھائیں، رات کے وقت کھانا کھائیں. بعض اوقات ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ لائٹ ویٹ سا ہو، زیادہ ہیوی بھی نہ ہو، ایسے فیل نہ ہونا کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ کھا لیا ہے. سو یہ مڈ نائٹ مگ کیک بہت سمپل سا ہے اور آپ کی اس کریم کریونگ کو، اس چاکلیٹ کریونگ کو ضرور فلفل کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسری ریسیپی ہے، یعنی کہ گارلک ٹوسٹ، یہ آپ کو تھوڑا ہلکا سا نمکین ٹچ دے گا. سو جب آپ چائے بنائیں یا پھر چائے کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہوتا ہے نا، ہماری دیسی فیملیز میں، دیسی گھروں میں ایک فیوژن، ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ ہم شام کے وقت ہمیشہ سب فیملی ساتھ میں بیٹھتی ہے، مل بیٹھ کر ہم چائے پیتے ہیں. سو اس کے ساتھ آپ اس کو جب ٹرائی کریں گے تو آئی تھنک یہ کافی اچھا لگے گا. پلس جب آپ کی فیملی کو آپ یہ بنا کر دیں گے تو وہ لوگ بھی سوچیں گے کہ کافی ڈفرینٹ، کافی یونیک سی ریسیپی ہے. سو ضرور ٹرائی کریے گا. اور ایسی مزے مزے کی ریسیپی سیکھنے کے لیے radiofaza.com.uk کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیے گا. تو اس گفتگو کا سلسلہ تو اسی طرح سے چلتا رہے گا، لیکن شو میں وقت ہوا چلتا ہے ایک عدد میوزیکل بریک کا. سو سنتے ہیں یہ مزیدار سا ٹریک، اور اس میوزیکل ٹریک کے اس پر کرتے ہیں آپ سے دوبارہ سے گپ شپ. سو چلتے ہیں اس ٹریک کی جانب.

سی تو لسنرز، ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے یہ بیسیکلی لیڈیز فیوریٹ سیگمنٹ ہے، ان تمام تر فیمیلز کا جو کہ دن رات محنت کرتی ہیں، اسٹرگل کرتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ سن ایکسپوئر کرتی ہیں، اور ورکنگ وومینس کے لیے بھی جو کہ میری طرح ہیں، ڈیلی صبح گھر سے باہر نکلتی ہیں، اپنے کام پر جاتی ہیں، آفس جاتی ہیں، یا پھر جہاں جہاں وہ جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ تمام تر فیمیلز اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ ان کی اسکن ان کی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیور ڈائیلاگ کا یہ سیگمنٹ آپ کے لیے لایا ہے ایسی مزیدار سی بیوٹی ٹپس جو کہ آپ کی اسکن کو گلوئنگ بنائے گی، نہ صرف گلوئنگ بنائیں گی بلکہ جتنے بھی سن ایکسپوئر سے سن ٹیننگ جو ہو جاتی ہے، بعض اوقات اسکن برن ہو جاتی ہے، ان تمام تر چیزوں کو بھی یہ فکس کریں گی۔ تو جی جلدی سے اپنی ان تمام تر فیمیلس کے لیے اپنی فرسٹ ریمیڈی کو شیئر کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ڈیلی بیسس پہ میں آپ سے بہت ساری ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں، تو آج کیوں نہ میں آپ سے اپنی ڈیلی کی اسکن کیئر روٹین شیئر کروں کہ میں صبح اٹھ کے کیا کرتی ہوں اور میں اپنے پورا دن کس طرح سے خود کو ڈی ہائیڈریٹ رکھتی ہوں۔ نہ صرف ڈی ہائیڈریٹ رکھتی ہوں بلکہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہوں کہ میری اسکن اچھی دکھے۔

اچھا تو لسنر، سب سے پہلے جب میں ڈیلی صبح اٹھتی ہوں دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ از کہ میں کیا کرتی ہوں، سب سے پہلے اچھی طرح سے اپنا فیس واش کر لیتی ہوں. اس کے لیے ایک اچھا سا فیس واش آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. کوئی ایسا فیس واش جو آپ کی اسکن ٹائپ سے ریلیٹ کرے. اچھا میری اسکن ہے آئلی بیسیکلی، تو میں یوز کرتی ہوں ایک ایسا فیس واش جو کہ آئل فری ہوتا ہے، جو کہ آئل کنٹرول کرتا ہے، بیسیکلی جیل بیس فیس واش. تو اگر آپ کی اسکن بھی آئلی ہے تو آپ بھی اگر آپ کی اسکن بھی آئلی ہے تو آپ بھی کوئی اچھا سا جیل بیس فیس واش یوز کر سکتے ہیں. پلس اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ کوئی ایسا فیس واش یوز کریں جو کہ کریمی ٹیکسچر کا ہو، آئلی ہو، جو کہ آپ کی اسکن کو انہینس کرے، نہ صرف انہینس کرے بلکہ آپ کو کلین کرے، یعنی کہ پورے دن کی جو ڈرٹ پولیوشن ہے اس سب کو ریموو کر دے. اچھا اسکن کو یعنی کہ فیس واش کرنے کے بعد دا نیکسٹ تھنگ یو ڈو از آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے جو میں کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں کہ اپنے فیس کو ایک اچھی طرح سے ایک ٹونر کی مدد سے اچھی طرح سے ہائیڈریٹ کر لیتی ہوں، ڈی ہائیڈریٹ کر لیتی ہوں. اب ٹونر کون سا یوز کرتی ہوں میں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بہت ہی ایکسپینسو کیمیکل بیس ٹونر ہوگا. نو، اٹس ناٹ اے کیمیکل بیس، اٹس بیسیکلی نیچرل ہوم ریمیڈی. تو میں کیا کرتی ہوں، روز واٹر کو لے کر ساتھ ہی ساتھ اس میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل ایڈ کر لیتی ہوں، اور ان دونوں کو ایڈ کر کے میں نے باقاعدہ مکسچر بنا کے رکھا ہوا ہے. سو میں کیا کرتی ہوں ڈیلی، جب میں اپنا فیس اچھی طرح سے واش کر لیتی ہوں، دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ از کہ میں اپنے فیس پہ اس ٹونر کو اسپرے کرتی ہوں، یعنی کہ روز واٹر کو. اچھا اس کو کرنے سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری اسکن بہت ہی زیادہ ہائیڈریٹنگ لگتی ہے، فریش فریش لگتی ہے، اور وہ جو ڈلنس ہوتی ہے نا، جو ایک مرجھایا ہوا پن، وہ تھوڑا کم اور ختم ہونے لگتا ہے. میں پراپرلی ویٹ کرتی ہوں کہ یہ اچھی طرح سے سوک ہو جائے. تو جب میرا فیس نیچرلی ڈرائی ہو جاتا ہے تو میں چلتی ہوں نیکسٹ اسٹیپ کی جانب، کیونکہ اگر جب بھی آپ اسکن کیئر کر رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ آرام آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. اگر جلدی جلدی میں کریں تو وہ سب چیزیں آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہیں. سو سب سے پہلے میں فیس واش کرتی ہوں، فیس واش کرنے کے بعد ٹونر اپلائی کرتی ہوں، اینڈ دین ٹونر اپلائی کرنے کے بعد میں یوز کرتی ہوں ایک اچھا سا موئسچرائزر. اچھا اب موئسچرائزر بھی فیس واش کی طرح ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. جیسا کہ جن کی اسکن آئلی ہوتی ہے وہ کیا کریں، ہائیڈریٹنگ یعنی کہ جیل بیس موئسچرائزر یوز کریں. آن دا ادر ہینڈ، آن دا ادر سائڈ، جن کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے وہ کیا کریں، وہ نارمل کریم موئسچرائزرس کو یوز کریں. اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئلی اسکن ہے تو موئسچرائزر ان کو اسکپ کر دینا چاہیے، بٹ ٹرسٹ می، جسٹ بلیو می، moisturizer is the best ingredient for your skin. Basically it heals your skin naturally. تو moisturizer بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کی oily skin ہے، آپ کی dry skin ہے، یا combination تینوں کے لیے آپ کو moisturizer اچھی طرح سے apply کرنا چاہیے. moisturizer کے بعد باری آتی ہے ہمارے مین اسٹیپ کی، مین انگریڈینٹ کی. تو جی اب اپنے فیس میں اسکن کو گلوئنگ کرنے کے لیے، اسکن میں نکھار پیدا کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے سن پروٹیکشن کی. سو سن پروٹیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئی نو اے لاٹ آف فیمیلز اسکپنگ دس پارٹ، اور وہ سوچتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کے بنا بھی ہم چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہماری اسکن اتنی ٹین نہیں ہوگی. بٹ ٹرسٹ می، یور اسکن از، آپ کی اسکن کی کیا ٹائپ ہے آپ کو نہیں معلوم. کچھ لوگوں کی اسکن جلدی ٹین ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی تھوڑا ٹائم لیتی ہے، بٹ ٹیننگ سب کو ہوتی ہے. آپ کو ضرورت ہے سب سے پہلے ایک اچھے سے سن سیرم کی، سن پروٹیکشن کی. سو سن بلاک از دا ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ. اس کو آپ سبھی جتنے بھی میل حضرات ہیں جو لوگ ابھی شو سن رہے ہیں، ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ سن بلاک بہت ضروری ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو لازمی اس کو اپنی ڈیلی بیسس روٹین کا حصہ بنائیں. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، موئسچرائزر کے 2-3 منٹ بعد آپ نے وہ سن اسکرین یا پھر سن بلاک یا پھر سن سیرم، کوشش کریے گا کہ جب آپ کوئی بھی سن بلاک چوز کرتے ہیں تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیپ ان یور مائنڈ کہ کیا وہ واقعی ہی آپ کو سن پروٹیکشن دے رہا ہے یا نہیں.
सो ये चीज़ आप चेक कर लें, और चेक करने के बाद एक अच्छा मेडिकेटेड सनब्लॉक यूज़ करें. सो सनब्लॉक को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है, अपने हाथों पर. मैं क्या करती हूँ, मैं अपने फेस पर, अपने नेक पर, इवन कि समटाइम्स मैं अपने हाथों पर भी सनब्लॉक अप्लाई कर लेती हूँ. जब मुझे पता होता है कि मैं जिस जगह जा रही हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा, सो क्योंकि हमारे हाथों को भी ज़रूरत होती है, और मेरी स्किन कुछ सेंसिटिव सी है, मैं जब भी ज़्यादा बाहर जाऊँ या फिर डेली बेसिस पर सन एक्सपोजर करूँ तो मुझे एक विजिबल सा रिजल्ट नज़र आता है कि मेरी जो स्किन है जो कि कवर्ड नहीं होती उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क एंड बाकी होती है उसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है. सो मैं क्या करती हूँ, मैं सनब्लॉक अप्लाई करती हूँ, एंड देन सनब्लॉक अप्लाई करने के बाद लास्ट में फिर से टोनर का जो बॉटल होती है उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर लेती हूँ ताकि जो मेरा सनब्लॉक है वो लॉक हो जाए मेरी स्किन में. ये है मेरी डेली बेसिस की मॉर्निंग रूटीन जिसको मैं डेली बेसिस पर फॉलो करती हूँ. अब अगर बात की जाए मेरी इवनिंग रूटीन की तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी हटके है, बट वो भी टोटली नेचुरल है, टोटली ऑर्गेनिक है.

نہ صرف ہمیں یہ بیوٹی فیشن آئٹمس بنا کر دیے جس میں کلوتھس ہو گئے, بیگس ہو گئے یا پھر پرفیومس ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ دا ویری امپورٹینٹ دا فرسٹ تھنگ دیٹ کوکو کمز وتھ اس وہ یہ تھی کہ کوکو نے سوسائٹی کو یہ ایک چیز متعارف کروائی کہ کس طرح سے عورتوں کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے, یعنی کہ انہوں نے سوسائٹی میں یہ چیز انٹروڈیوس کروائی کہ عورتیں بھی اس فیلڈ میں, اس میدان میں آگے آ سکتی ہیں. اپنے ایرہ کی تمام تر عورتوں کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ وہ سب بھی ورکنگ وومنس بنی, انہوں نے سوسائٹی میں اپنے آپ کو منوایا اور پریکٹیکلی ورک کیا.

یعنی کہ یہ اس دور کی اس ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے جہاں پر عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا، ان کا کام کرنا اور ان تمام تر چیزوں کو ایک اچھا سمجھا نہیں جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، گھر کے کام کاج کرنے چاہیے اور گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کوکو نے یہ چیز ریئلائز کروائی ان تمام تر فیمیلز کو کہ آپ بھی اگر اپنے ڈریمز پر فوکس کریں، اپنی لائف کا ایک گول سیٹ کر لیں یا پھر یہ ایک چیز ٹھان لیں کہ میں یہ کر کے رہوں گی، تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہرڈل آپ کو نہیں روک سکتی، ان کیس اف یور اسپرٹ از اسٹرانگ، اف یور اسپرٹ از ہائی۔ اینڈ آئی تھنک فیشن آئیکن، فیشن آئٹمس آپ کو بہت سارے لوگ بھی بنا کر دے سکتے تھے، بٹ جو کوکو نے سینس آف رسپانسبلٹی، سینس آف کوریج آپ کو دیا، فیمیلس کو دیا، وہ بہت ہی کم ہے۔ جی تو لسنرز، کوکو شنیل کی کہانی ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ آپ کا پاس چاہے جتنا بھی برا ہو، آپ کا فیوچر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ، ایک نارمل سی، ایک ایسی لڑکی جس کے سر پر نہ تو ماں کا سایہ ہو نہ باپ کا سایہ ہو، وہ دنیا کو سب سے بڑا برانڈ بنا کر دے سکتی ہے، تو آپ بھی جو چاہیں اچیو کر سکتی ہیں۔ اسی پاور فل میسج کے ساتھ میں آپ سبھی سے یہ چیز کہوں گی کہ جس طرح سے ہمارا آج کا کوٹ آف دا ڈے بھی یہی کہتا ہے کہ یو کین ناٹ چینج دا پیپل اراؤنڈ یو، بٹ یو کین آلسو چینج دوز ہوز بیہائنڈ یو۔ یعنی کہ آپ ان لوگوں کو تو نہیں نہ چینج کر سکتے جو آپ کے آس پاس ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور نہ ہی آپ ان کو یہ چیز ریئلائز کروا سکتے ہیں، بٹ آپ کیئرفلی اپنا سرکل چوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنا پاس تو خود سے سلیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنا پریزنٹ، آپ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کسے چوز کریں گے، آپ کسے پریفر کریں گے۔ سو دونوں ہی چیزوں میں میں یہ کہوں گی کہ جسٹ بلیو ان یور سیلف، فوکس ان یور سیلف، اینڈ دین یو ول سی کہ دیر آر سو مچ اپرچونیٹیز فار یو ایز اے گرل، نہ کہ بوائے بوائے کے لیے بھی، یعنی کہ میلس کے لیے بھی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، بٹ ایز اے گرل بی دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ یو کین ڈو۔ اب بعض اوقات بہت سارے لوگوں کا یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے فیمیل گھر سے باہر نکلنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو کیا اگر ہم گھر سے باہر نہیں نکل رہے تو کیا ہم گھر میں بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ سو دا آنسر از یس۔ اگر آپ فوکس کریں خود پر، اپنے ڈریمس کو بڑا رکھیں، اگر آپ زندگی میں اچھا بڑا سوچیں گے تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، سو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ سو آج کی کہانی سے مجھے جو چیز سیکھنے کو ملی کہ نو میٹر آپ کی سچویشن کیسی ہو، آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں یا نہیں، لیکن آپ خود پر فوکس کر کے، خود پر بلیو کر کے وہ سبھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ سبھی اچیو کر سکتے ہیں۔ سو آج کے اس خوبصورت سے، بیوٹیفل سے میسج کے ساتھ، اور جو ایز اے فرینڈ میں نے بات کی تھی اس پر مجھے یاد آیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ سبھی سے شیئر کروں۔ سو آنیسٹلی اسپیکنگ، مجھے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ان کا یونیورسٹی ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا، ان کو اچھے لوگوں سے نہیں ان کا ملنا جلنا ہوتا، لیکن اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو ٹرسٹ میں میرا فرینڈ سرکل زیادہ بڑا نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے سب سے بات چیت ہو جاتی ہے، سب سے سلام دعا ہوتی ہے، لیکن جو پرسنلی میرا خود کا فرینڈ سرکل ہے وہ بہت شارٹ سا، بہت لمیٹڈ سا ہے، یعنی کہ بٹ اس سرکل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہیں، دے آر ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور پرسنلی دا بیسٹ تھنگ آف مائی سرکل از دے آر ویری سپورٹیو۔ وہ لوگ مجھے آل دا ٹائم سپورٹ کرتے ہیں، لائف میں کچھ بھی کر لوں، کہیں بھی چلی جاؤں، ہمیشہ مجھے یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ دے موٹیویٹ می، دے سپورٹ می ڈیورنگ ڈیفیکلٹ ٹائمس، اور یہ چیز مجھے بہت ہی زیادہ ہیپی فیل کرواتی ہے کہ اگرچہ میرے دوست کم ہیں بٹ وہ سب بہت اچھے ہیں۔ تو آپ سبھی کو بھی یہی سجیسٹ کروں گی کہ فرینڈس تھوڑے بناؤ، لیکن بناؤ ایسے کہ جو بہت اچھے ہوں، بہت سپورٹیو ہوں، آپ کو سپورٹ کریں، موٹیویٹ کریں۔ جی تو لسنرز، اسی سپورٹنگ اور موٹیویٹنگ کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ہوا چلتا ہے ختم۔ جی تو لسنرز، شو کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کا دن ابھی باقی ہے، سو کوشش کریے کہ اپنے دن کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیوٹی کی طرح رہیں، اور ریڈیو فضا 97.1 FM کو سنتے رہیں۔ جی تو لسنرز،
اسی کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ زینب فاطمہ آپ سبھی سے اجازت لیتی ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ ساتھ ان تمام تر لوگوں کا جن کی زندگیاں آپ سے جڑی ہوئی ہیں. خیال رکھیے, احساس کریے, کیونکہ لائف از ویری انپریڈکٹیبل. یو نیور ہیو آئیڈیا کہ نیکسٹ مومنٹ میں, نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہو جائے. سو جسٹ بی ان یور سیلف, باقی خوش رہیں, پازیٹیو رہیں اور اسی طرح سے دعا میں یاد کرتے رہیں. چلو لسنرز, جاتے جاتے آپ سبھی کے لیے ایک خوبصورت سا ٹریک پلے کرتی چلتی ہوں, تو اس ٹریک کو آپ انجوائے کریے گا اور کل بتائیے گا کہ کیسا لگا یہ نیو ٹریک. تب تک کے لیے خدا حافظ.

سوائے شامل کرتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کو پروگرام میں. کوک اسٹوڈیو کو شامل کریں گے, کوک اسٹوڈیو بھارت ہے جی. آئیے سنتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کو, ان خوبصورت سی آوازوں کو, ملتے ہیں ان کے اس پار. سو اسٹے ٹیون فضل 97.1 FM اینڈ ڈیپ. ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج.

جی ہاں، تو وانس اگین ویلکم بیک، ایک بار سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں جی لنچ باکس لاؤنج، میں آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہے. ٹھیک، دو بجے تک سر پروگرام میں میری میرے پاس کافی زیادہ فرمائش آ گئی تھی ٹریک کی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ہی پلے کر دیا جائے. اور آج طبیعت بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہے تو بولنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے. امید کروں گی کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے. بس اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ہمیشہ سے ٹاپک کر جاتا ہے، لیکن آج ہم ٹاپک پر ڈسکس نہیں اسٹارٹ کریں گے، بٹ کیوں نہیں کریں گے، ہم پروگرام میں جو ہے وہ ٹریک پلے کرنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ فرمائشیں پوری کریں گے. اور ایک بڑا ہی پیارا سا ٹریک، بڑی ہی پیارا سا ٹریک کی فرمائش ہے. مجھے یہ ٹریک بہت پسند ہے، خود بھی بہت پسند ہے. سو آئیے سنتے ہیں اس ٹریک کو، ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ریڈیو فضا، زندگی کی تیز رفتار راہوں میں کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے دل کی آواز سننا بھول جاتے ہیں. ہم ہنستے ضرور ہیں مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک خاموش کہانی بھی ہوتی ہے. کوئی خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کوئی بس ایک اچھی خبر کے انتظار میں ہے. یاد رہے کہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آپ سن رہے ہیں FM 97.1 اینڈ ڈیپ

سامعین ریڈیو فضا کبھی غور کیا کہ زندگی عجیب سفر ہے، یہاں لوگ گھڑی دیکھ کر وقت بتاتے ہیں مگر دل دیکھ کر کیفیت نہیں سمجھتے، ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے سکون نہیں ہوتا، کچھ لوگ شور میں رہ کر بھی خاموش ہوتے ہیں اور کچھ خاموش رہ کر بھی پوری دنیا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔

میرے سامنے اس وقت ایک عربی پلے لسٹ ہے جو آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، سنیے گا اور سر دھنیے گا.

ویلکم بیک سامعین ریڈیو فضا، امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے حسین لمحات انجوائے کر رہے ہوں گے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. آپ کا میرا ساتھ ابھی باقی ہے، ابھی ہم سنیں گے استاد نصرت فتح علی خان.

سامعین ریڈیو فضا، کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسے کہ اپنے پسندیدہ خواب کو دفن کرنا، اپنے کردار پہ باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا اور شدید سر درد میں بھی شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔

حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، وہ جو مخلص ہوں ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے۔

ویلکم بیک سامعین ریڈیو فضا، ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کا میزبان، اپنی آواز سنانے کے لیے آپ کو حاضر ہے۔ سامعین، ایک لسنر کی خواہش کے مطابق ہم اپنی پلے لسٹ کو کچھ تبدیل کرنا چاہیں گے۔ ہم چلیں گے آج سرائیکی سیکشن کی طرف۔ ایک دوست کے بھائی کی شادی ہے تو سرائیکی گانا سنیے گا۔

سامعین ریڈیو فضا، ہم کیونکہ سرائیکی کی طرف چل پڑے ہیں تو ابھی آپ سنیں گے ایک خوبصورت سا سانگ، وہ بھی سرائیکی میں اور بہت ہی مشہور اس زمانہ یہ سانگ ہے، 85 ملین لوگ اسے سن چکے ہیں، آپ بھی سنیے۔

ویلکم بیک. آئیے چند ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے روز موجود ہوتی ہیں مگر ہم محسوس کم کرتے ہیں. ذرا سوچیے, صبح کی پہلی ٹھنڈی ہوا جب چہرے کو چھو کر گزرتی ہے, ماں کی آواز سے آنکھ کھلنا, چائے کی پہلی چسکی, بارش کے بعد مٹی کی خوشبو, کسی دوست کا اچانک فون آ جانا, یا پھر کسی چھوٹے بچے کی بے ساختہ مسکراہٹ. یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہیں مگر حقیقت میں یہی زندگی کی اصل دولت ہے. ہم عجیب لوگ ہیں, ہزار نعمتیں ہمارے پاس ہوں لیکن نظر اس چیز پر جاتی جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. کبھی دل سے ان چیزوں کو گن کر تو دیکھیں جو رب نے بغیر مانگے عطا کی. ایک گھر, کچھ اپنے, کچھ یادیں, کچھ خواب اور کچھ لوگ جو آپ کے نام سے مسکرا دیتے ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی سامعین. زندگی ہمیشہ بڑی کامیابیوں سے خوبصورت نہیں بنتی, کبھی چھوٹے چھوٹے لمحے بھی انسان کو یاد رہ جاتے ہیں, جیسے راستے میں کسی انسان کا. یہ پوچھنا کہ کیسے ہیں آپ, یا کسی سے دل کی گئی بات, یا کسی کے دل سے نکلی گئی دعا جو آپ کے حق میں قبول ہو جائے. اچانک ایک دوست کا میسج آیا, کہتے ہیں کہ طاہر نیر کو سننا چاہیں گے. طاہر نیر کی آواز میں ہم ان کا سانگ پلے کرتے ہیں, سنیے اور سر دھنیے

سامعین کرام، یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی سامعین، زندگی ہمیشہ بڑی کامیابیوں سے خوبصورت بنتی ہے، کبھی کچھ چھوٹے چھوٹے لمحے بھی انسان کو یاد رہ جاتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات سنیں، ہم اپنے موبائل کی بیٹری 5% رہ جائے تو فوراً چارجر ڈھونڈتے ہیں، مگر اپنی تھکی ہوئی روح کو چارج کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ روح کا چارجر کبھی دوستوں کی محفل ہوتی ہے، کبھی گھر والوں کے ساتھ ہنسی، کبھی اچھی کتاب، اور کبھی صرف خاموشی میں بیٹھ کر چائے کا ایک کپ۔

ریڈیو فضا کے معزز اور پیارے سامعین، وقت کے یہ حسین لمحے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو، آج کی باتیں اور آج کے احساس آپ کے دلوں میں ایک نرم سی روشنی چھوڑ گیا ہوگا. زندگی کا سفر جاری رہتا ہے، کبھی خوشیوں کے ساتھ، کبھی آزمائشوں کے ساتھ، مگر اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ انسان ہر حال میں شکر اور امید کا دامن نہ چھوڑے.

ریڈیو کا فضا کا یہ ساتھ آج یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن محبت اور دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری رہے. آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں خوشیوں سے بھر دے اور آپ کے ہر دن کو کامیاب بنا دے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.